Nore te utai ke karongo loko mene. Te tatarara ni yo, nore te tutuene te monoko ni yo e ku anga anga tia o me kato to tatatu e tutuene. Te rao, te akakita mene ki aka miti ke tau ino te tu aere mene, e kari mene, te mama e kari mene ki akwe, ai, kare te pako I anga anga mene, te tuk mene ria ku akakita mene ki akwe, ko te ngai te ria. Nore, ako koro maki mai, te utai ke ne. Pene ka oki tātou re ki mūri I rira, ka akara tātou re ki rungo e tia manako tātou e tūtuanei. Tēta manako ka inaura te pame ke tātou kātou to, e a kōki tātou ki mua. I rute te tāne rei pene tai. E aata tāne rei tūtou mai ne ke tātou, te puka tāne rei ki tāme, te tātou I tūtuanei kone e, te au mapu, te I tū rātou, no te atua. Ne te utaika. Te tū o te maanga. Kare rato ina ora te kai te maanga teriki, ina ora rato I te kai, te maanga tā te tua ina ora I rato ki kai, te nā ka tatau kotou katoto ki roto te puka kene se, a ki te mai te ria. O te upinga te, kare uki te ana I mōtanga nei te utaeke. Kare kara I te tuatau, te tā te tua ki aku, e tūkoi ki rungo, ere koe akakite ki tō te ene I au. Nika mai tātou ki roto I tāni re re te pende rua, e a tātou ki te ni kone, te tātou ki te ni e te utaeke I roto te ia, Akakitianga manako. Ine. Akarungo me teke me koto kato toa. Te ia ta tatu e kite neiru te te penirua oi o taniara. Koi oki e mwe mwe a na te ariki. E ate mwe mwe a te ariki. Mwe mwe a ia. Kare a ia kite a tana mwe mwe a. Pati a ia tona orongo kite pakari kato toa ki erma ki akakita mai ki a ia. I tana mwe. E te aiteanga, kāre okota I tangata ki te pakari, I roto I rātou, I rauko I rātou I te kakite ki te rike, tāna mua moea, e karakatua rauko I rātou I te kakite, mi te ta rātou tūtua, kāre okota I tangata I roto I roto I te nirangi, e rauko I te kakite ki te rike, I tāna mua moea, e te aiteanga. Te koe tura te onunga te manako te utangata, e te utangata karongo mai ne. Karakara te utake, Ke tae te utungo te mate ki runga I rātou kato tō. E tā rātou I rawe. E hā tā tāniara I rawe. Ko I a tāniara te utaike. O tāniara tōna utaike tokotoru. Ko rātou te iau tū I rutu I te kainga maanga a te ariki. E tiri ke tae me ki te tae me irira. Ke tae te utungo ki a tae te runga ki te pakari kato tō ai o Papuronia. O tāniara tōna utaike ka o rātou ki rutu I te ria mate. Te mea, tūmate te ngā rā, ma kāre mea ume, kāre rātou I pachi āna ki taimai rātou ki rato, I tā, ki mua te aroro te riki I te inangarongo ki te riki te warongo ki te pakari kātoto ki erumai ki mua tōna aroro, ki aka ki te mai tāna moe moea. Kua takataka I a te iau pūputa mariki e te utaek. Mitara iria, kāre tangata inangaroe ki erumai te iau pūputa mariki apa mai tō rātou ki te tō rātou pakari. Me ia papa capture ai erdu ki tatu kato to ki ngote ratio. To ko ngo gororu kapo. Kare ko pinga ki tena mo tanga. E kare ka to ga nga ni ko ki to te me kato to ri pe pe kare. To ko ra ko to ko irina ki ki to te to e te ka mar mai te a kari mai ni te to te me kato to ki ako. Te ye ri te ka ranga no tatu kato to. E tata to ki te ni ri ra. I rute te pene rua tānera, ako puto ere te munakono tātou, te ernei tō tātou tātou. Ko kite nei iangai, tūwa tānera, ki runga, wātū tōna taiake, kua takataka I iaia, e tōna taiake e tokotoru. Te tūtō neo te orang, kite pakari kātou tō ai o Papuronia. Te tūpune te ki rute I tātou, e te istangata Cookie Island. Nea, karongo mai koto kātou tō ki tāku tūtua. Not a man, or the two to the tattoo, two to money.